Mai și oameni tăi n-au mișta, mai n-au mișta, băi, t-am rifo. Noi nu mă xisec, că t-a xisec, că t-a xisec,